გადაცემას ვიწყებ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. თურქიის დიდი ეროვნული მეჯლისის თავმჯდომარე ნუმან ქურთულმუში 28-29 ივნის სტამბოლში ნატოს საპარლამენტო სამიტს უმასპინძლებს. პარლამენტის თავმჯდომარეების აპარატის განცხადებით 7-8 ივლის ანკარაში დაგეგმილ ნატოს წევრი ქვეყნების სახელმწიფოთა და მთავრობათა მეთაურების სამიტამდე ნატოს წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეები და დელეგაციები სტამბოლში შეიკრიბებიან. სტამბოლის სამიტში მონაწილეობას მიიღებს 32 ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე და დელეგაციის ხელმძღვანელები, ასევე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, ასამბლეის ბიუროს წევრები და სხვა მაღალი რანგის წარმომადგენლები. სამიტი, რომელიც 2024 წელს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მასპინძელ ქვეყანასთან თანამშრომლობით იმართება, წარმოადგენს

0: მნიშვნელოვან პლატფორმას, რომელიც ნატოს ლიდერთა სამიტამდე საპარლამენტო დონეზე კონსულტაციებისა და აზრთა გაცვლის შესაძლებლობას იძლევა. შეხვედრის მიზანია მოკავშირე ქვეყნებს შორის საპარლამენტო კოორდინაციისა და დიალოგის გაძლიერება წვლილის შეტანა. სტამბოლში დაგეგმილი ნატოს საპარლამენტო სამიტი აშშ-სა და ბელგიაში გამართული შეხვედრის შემდეგ რიგით მესამე იქნება.
1: შუამავლმა ქვეყნებმა განაცხადეს, რომ შვეიცარიაში აშშ-სა და ირანის მაღალ ჩინოსნებს შორის გამართული მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი დასრულდა. მოლაპარაკებები დაძაბულ ატმოსფეროში დაიწყო მას შემდეგ, რაც თეირანმა ჰორმუზის სრუტის ხელახლა ჩაკვეტვის შესახებ გამოაცხადა, ხოლო აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ თავდასხმების განახლების მუქარა გაიმეორა. შუამავალი ქვეყნების, კატარისა და პაკისტანის მიერ გავრცელებული ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ აშშ და ირანი შეთანხმდნენ საგზაო რუკაზე, რომელიც 60 დღის ვადაში საბოლოო შეთანხმების მიღწევას ისახავს მიზნად. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ცნობით, ტექნიკური მოლაპარაკებები კვირის განმავლობაში გაგრძელდება შვეიცარიის მთებში მდებარე ბიურგენშტოკის კურორტზე, რომელიც კატარის სახელმწიფოს საკუთრებაა.
0: აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრი კირ სტარმერი თანამდებობიდან გადადგება, რის მიზეზადაც მიგრაციისა და ენერგეტიკულ პოლიტიკაში წარუმატებლობა დაასახელა. იზრდება სპეკულაციები იმის შესახებ, რომ ბრიტანეთის ლიდერმა შესაძლოა ორშაბათს გამოაცხადოს მისი პოსტიდან წასვლის გრაფიკი. BBC-ს მიერ კვირა დილას გავრცელებული ინფორმაციით, თავრობის შიგნით განწყობილების ცვლილებებთან ერთად სტარმერმა შესაძლოა ორშაბათ დააზუსტოს გადადგომის ვადები. ინფორმაციის თანახმად, მთავრობასთან დაახლოებული ბევრი წყარო ასევე მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრი წასვლის გეგმას ყველაზე ადრე ორშაბათს გამოაქვეყნებს. რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: კატარის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ რასლაფანის ინდუსტრიულ ქალაქში მდებარე ერთ-ერთ ქარხანაში ტექნიკური გაუმართავობის გამო მომხდარი აფეთქების შედეგად 54 ადამიანი დაშავდა, 18 კი დაკარგულად ითვლება. სამოქალაქო თავდაცვის ჯგუფებმა და სპეციალიზებულმა სამაშველო დანაყოფებმა მყისიერი რეაგირება მოახდინეს კვირა საღამოს მომხდარ აფეთქებაზე და რეგიონში კრიზისების მართვის სამუშაოებს განაგრძობენ. სამინისტრომ დადასტურა, რომ შემთხვევა გამოწვეული იყო საოპერაციო ტექნიკური ხარვეზით და აღნიშნა, რომ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის სახიფათო გაჟონვა არ დაფიქსირებულა.
0: ისრაელის არმიამ აღიარა, რომ ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე ჰებრონის მახლობლად მოკლა ორი პალესტინელი, რომლებიც მათი მტკიცებით თავს დაესხნენ უკანონო დასახლებას. არმიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯარისკაცებმა ცეცხლი გაუხსნეს პალესტინელთა ჯგუფის უკანონო დასახლების მახლობლად, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ერთი დაშავდა.
1: და ბოლოს ეგვიპტემ ახალი ზელანდია 3-1 დაამარცხა, რითაც ისტორიაში მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველი გამარჯვება მოიპოვა და პლეი-ოფში გასვლისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. ვანკუვერში გამართულ გეჯგუფის შეხვედრაზე მე-15 წუთზე ფინ სურმანის გოლით ახალი ზელანდია დაწინაურდა, თუმცა ეგვიპტეს გამარჯვება მუჰამედ სალაჰის, მუსტაფა ზიკოსა და ტრეზეგეს გოლებმა მოუტანა. ამ გამარჯვებით ეგვიპტე გეჯგუფის ლიდერი გახდა, თუმცა მომდენო ეტაპზე გასვლა ჯერ კიდევ არ აქვს გარანტირებული. ჯგუფის დამწყვეტ მატჩში, სადაც ეგვიპტეს შემდეგ ტურში გადასასვლელად მინიმუმ ერთი ქულა სჭირდება, ის პარასკევს სიეტლში ირანის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. ახლა თქვენ მოსმენთ სიმღერას რესულ დინდარის შესრულებით. სიმღერის სახელწოდებაა დივანე.

მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს დაგროვილი ტექნიკური ცოდნა მეოცე საუკუნის დასაწყისში ინსტიტუციური უწყვეტობითა და თანდროული აკადემიური ტრანსფორმაციით რესპუბლიკის პერიოდს გადაეცა. ამ გარდამავალმა პროცესმა ასტრონომია მხოლოდ დროის განსაზღვრის დისციპლინად ყოფრიდან გამოიყვანა და სახელმწიფოს თანამედროვე განათლებისა და სამეცნიერო პოლიტიკის სტრატეგიულ ცენტრში მოათავსა. ტრანსფორმაციის ყველაზე ხელშესახები ფიზიკური ცენტრია კანდილის ობსერვატორია, რომელსაც საფუძველი 1911 წელს ჩაეყარა. რასათანეი ამირეს ბოლო დირექტორი ფათიჰ გიოქემენი არის საკვანძო ფიგურა, რომელმაც გააერთიანა კლასიკური ასტრონომია და თანამედროვე მათემატიკა. ასწავლიდა ასტრონომიას დარულფუნუნში, იგივე სტამბოლის უნივერსიტეტის წინამორბედში და მთელი ცხოვრება მიუძღვნა თურქეში ასტრონომიისთვის აკადემიური იდენტობის მინიჭებას. გიოქემენმა შეძლო ინსტიტუტის ტექნიკური ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება სტამბოლის ოკუპაციის წლების მძიმე ბიუროკრატიულ და სამხედრო პირობებში. მისმა ადმინისტრაციულმა და სამართლებრივმა წინააღმდეგობამ ბრიტანული საოკუპაციო ძალების მცდელობისას დაეკავებინათ ობსერვატორიის შენობა და ჩამოერთვათ სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ზუსტი ლინზები, უზრუნველყო ინსტიტუტის სამეცნიერო ავტონომიის დაცვა. 1923 წელს რესპუბლიკის გამოცხადებასთან ერთად კანდილის ობსერვატორიამ ეროვნული სტატუსი შეიძინა და სახელმწიფოს ოფიციალური დროისა და კალენდრის ორგანოდ იქცა. 1925 წელს მიღებული კანონით დღის 24 საათად დაყოფის შესახებ ქვეყნის მასშტაბით დროის ერთიანობა დამყარდა. კანდილი კი ამ სტანდარტიზაციის მთავარი ტექნიკური მაკონტროლებელი და საორიენტაციო ცენტრი გახდა. ამ პერიოდში ინსტიტუტი მხოლოდ სიურ დაკვირვებებს არ დასჯერებია, სეისმოგრაფიული ჩანაწერების წარმოებით, მეტეოროლოგიური მონაცემების სისტემატური შეგროვებითა და დედამიწის მაგნიტიზმის გაზომვებით იგი მრავალმხრივ გეოფიზიკურ და ასტრონომიულ კვლევით ცენტრად გარდაიქმნა.

გატინდიო ქემერის ხელმძღვანელობით ობსერვატორიამ შეიძინა ინსტიტუციური იდენტობა, რომელიც სამეცნიერო კრიტერიუმებით განსაზღვრავდა ანატოლიის დროსა და კალენდარს და წარმოადგენდა სახელმწიფოს ტექნიკურ მეხსიერებას. Республикис периодис намдули академиури нахтоми 1933 წლის საუნივერსიტეტო რეფორმით განხორციელდა ევროპაში მზარდი პოლიტიკური ზეწოლისა და ნაცისტური რეჟიმის გამო თურქიაში ჩამოსულმა უცხოელმა მეცნიერმა საფუძველი ჩაუყარეს თანამედროვე ასტრონომიისა და ასტროფიზიკის კათედრებს სტამბოლის უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტებზე. მათ შორის გამორჩეულმა მსოფლიოში ცნობილმა ასტროფიზიკოსმა ერვინ ფინლეი ფროინდლიხმა 1934 წელს დაარსა სტამბოლის უნივერსიტეტის ობსერვატორია, რამაც სათავე დაუდო სისტემატურ დაკვირვებებს საერთაშორისო სტანდარტებით. ამ პერიოდში ასტრონომიული განათლება სრულად მოსწყდა ტრადიციულ და აღწერილობით მეთოდებს და დაეფუძნა თანამედროვე ფიზიკას, სფერულ მათემატიკასა და სპექტრულ ანალიზს. ფროიდრიხმა და მისმა გუნდმა სტუდენტებს არამხოლოდ თეორიული ცოდნა მისცეს, არამედ ისინი იმ დროის უდიდეს სამეცნიერო დისკუსიებში ჩართეს. ამის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მაგალითია 1936 წლის სუმატრის მზის დაბნელების ექსპედიცია. Республика ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების წლებში ეკონომიკური შესაძლებლობები შეზღუდულია, თუმცა ამის მიუხედავად თურქია მეცნიერებისათვის მსოფლიოს მეორე კიდეში გზავნის ჯგუფს. მიზანი ნათელია მზის სრული დაბნელების ცენტრალურ ხაზამდე მიღწევა. ხანგრძლივი და რთული მოგზაურობის შემდეგ დელეგაცია ინდონეზიის კუნძულ სუმატრაზე ჩადის. მათთან აქვთ იმ პერიოდის ყველაზე ზუსტი დაკვირვების ხელსაწყოები, პორტატული ტელესკოპები, დროის საზომი მოწყობილობები და ფოტოგრაფიული სისტემები. ყველაფერი მზადდება ერთი კონკრეტული მომენტისთვის, რადგან სრული დაბნელება მხოლოდ რამდენიმე წუთს გრძელდება და ეს რამდენიმე წუთი უქმად არ იკარგება. ამ მოკლე დროში ჩატარებული გაზომები მზის სტრუქტურის შეცნობას ისახავს მიზნად. ეს არ არის უბრალო დაკვირვება, ეს არის მონაცემების მოპოვება. ახალგაზრდა ქვეყანა, რომელიც ჯერ კიდევ საკუთარ ინსტიტუტებს აფუძნებს, უშუალოდ ერთვება მსოფლიოს ყველაზე მოწინავე სამეცნიერო დისკუსიაში. ამ ექსპედიციის მთავარი არსიც სწორედ ეს არის. თურქია პირველად გვევლინება არა ცის უბრალო დამკვირვებლად, არამედ აქტორად, რომელიც ქმნის მეცნიერულ მონაცემებს და ის ამას აკეთებს თავისი გზის დასაწყისშივე. ათასხას 50-იანი წლებიდან ასტრონომიულმა კვლევებმა სტამბოლის ფარგლებს გარეთაც გადაინაცვლა და გავრცელდა ისეთ ქალაქებში, როგორიცაა ანკარა, იზმირი და ერზურუმი. ამ გაფართოების ცენტრში დგას რესპუბლიკის მიერ აღზრდილი მეცნიერთა პირველი თაობა. ამ სახელებს შორის განსაკუთრებით გამოირჩევა ნიუსჰედ გოქდოანი. თურქიაში მიღებული განათლების შემდეგ მან სწავლა საზღვარგარეთ დაასრულა და თანამედროვე ასტრონომიას საფუძვლიანად დაეუფლა, თუმცა მას მხოლოდ ეს ცოდნა არ ხდის მნიშვნელოვანს. თურქიაში დაბრუნებისას მან იკისრა ასტრონომიის არამხოლოდ სწავლების, არამედ დაფუძნების მისია. უნივერსიტეტებში შექმნილი კათედრები, აღზრდილი სტუდენტები და ჩამოყალიბებული აკადემიური ენა ყოველივე ამაში მისი პირდაპირი წვლილია. და ამ ისტორიას კიდევ უფრო გამორჩეულს ხდის ერთი ფაქტი იმ წლებში, როდესაც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ქალები სამეცნიერო სამყაროში ჯერ კიდევ არ იყვნენ შესამჩნევლი. თურქიაში ქალი ასტრომეცნიერების დარგის დამფუძნებელ შემადგენლობაში შედიოდა. ნუსეთ გოქტოანი სწორედ ამიტომ არ არის მხოლოდ სახელი, ის არის გარდამტეხი წერტილი და გამსაცვლელი ეტაპი თურქიაში ასტრონომიის მუდმივ სამეცნიერო დარგად ჩამოყალიბებაში. 1963 წელს თუბიტაკის დაარსებით ყველა ეს ინდივიდუალური ძალისხმევა ინსტიტუციურ ნიადაგზე დადგა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისადმი სახელმწიფო მხარდაჭერა სისტემური გახდა. შესაძლებელი გახდა ასევე ასტრონომიული პროექტების რეგულარული დაფინანსება და გრძელვადიანი დაგეგმვა. ამ პროცესში ასტრონომია გასცდა მხოლოდ აკადემიური ინტერესს და პირდაპირი კავშირი დაამყარა ისეთ სფეროებთან, როგორიცაა საავიაციო ტექნოლოგიები, ადრეული სატელიტური კვლევები და ატმოსფეროს ფიზიკა. ინსტიტუციური უწყვეტობა, რომელიც უზრუნველყოფილი იყო კანდილის ოკუპაციის წლებში დასული პირველი ოპტიკური ლინზებით 1980-იანი წლების ბოლოს გარდაიქმნა პერიოდად, როდესაც თურქია უკვე საკუთარ ოპტიკურ სისტემებზე მსჯელობდა. მომწიფდა იდეა ანტალიაში ბაქირლი თეფეზე, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო სადამკვირვებლო პუნქტად ითვლება ეროვნული ობსერვატორიის დაარსების შესახებ. 1920-იან წლებში ჩაყრილი ეს ინსტიტუციური და აკადემიური საფუძვლები 1980-იანი წლებისთვის გადაიქცა მძლავრ აკადემიურ ხერხემლად და ტექნიკურ გამოცდილებად, რომელმაც თურქია კოსმოსური ეპოქის ტექნოლოგიებისთვის, თანამედროვე ობსერვატორიებისა და საბოლოოდ პილოტირებული კოსმოსური მისიებისთვის მოამზადა. ანატოლიის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ყურადღებას გავამახვილებთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი ელექტროენერგია ჩვენი ორგანიზმისთვის. ვიწყებთ გადაცემას და ვამბობთ, ადამიანი მუშაობს ელექტროენერგიით იმიტომ, რომ ელექტრომაგნიტიზმი, რომელიც გამოვლინდა 19 საუკუნის ბოლოს, სხვადასხვა ექსპერიმენტებით გავლენას ახდენს ჩვენი ცხოვრების ყველა ასპექტზე, დაწყებული ამ მაუწყებლობიდან ჩვენი სახლების განათებამდე და გათბობამდე. ელექტრული ნაკადის პრინციპების აღმოჩენის შემდეგ კაცობრიობის ისტორიაში მოხდა გარღვევა, როდესაც ეს დენი გადაიქცა ჯერ სინათლის ენერგიას, შემდეგ კი სხვადასხვა სახის ენერგიად. ელექტრომოწყობილებების წარმოება, მას მოხვა ელექტრონიკის განვითარება და დღევანდელი ტექნოლოგიური სამყაროს ჩაეყარა საფუძველი.

0: მეოცე საუკუნის ტექნოლოგიური განვითარებით ადამიანის სხეულის ფუნქციონირება აღარ არის დიდი საიდუმლო. მიუხედავად იმისა, რომ ამ უკიდურესად რთული სტრუქტურის ყველა საიდუმლო ჯერ კიდევ არ არის ამოხსნილი, ჩვენ დღეს ბევრი რამ ვიცით ჩვენი სხეულის შესახებ. ამ ინფორმაციას შორისაა ისიც, რომ ჩვენი ტვინი, რომელიც მართავს ამ უზარმაზარ სტრუქტურას, ელექტრონაკადის წყალობით გადასცემს თავის მითითებებს საჭირო ადგილებზე. ამოსავალი წერტილი არის ნერვული უჯრედები, ტვინი, ანუ ნეირონები პასუხისმგებელნი არიან ამ გადაცემაზე. ნეირონები არის სპეციალური უჯრედები ჩვენს ორგანიზმში, რომლებიც გადასცემენ და ამუშავებენ ელექტროსიგნალებს. ნერვულ უჯრედებს აქვთ გრძელი და თხელი სხეული და გაფართოებები ბოლოებში, რომლებსაც ეწოდება დენდრიტები და აქსონები. ნერვული გამტარობა ხდება ნერვულ უჯრედებში ელექტრული სიგნალების გადაცემით და მიღებით. იმპულსი ან სიგნალი აღწევს ნეირონის დენდრიტებს და მიემართება უჯრედის სხეულისკენ. ეს ელექტრული სიგნალი გადადის უჯრედის აქსონის გასწვრივ. ნერვულ უჯრედებში ელექტრული გამტარობა ხდება პროცესის საშუალებით, რომელსაც ეწოდება მოქმედების პოტენციალი. ეს პროცესი მოიცავს სტიმულის ელექტრულ რეაქციას ნერვულ უჯრედებზე. ის იწყება დატვირთული მდგომარეობის შეცვლით, როდესაც სტიმული მოდის, იონური არხები იხსნება ნერვული უჯრედის მემბრანაში და იონები გადადიან უჯრედში ან მის გარეთ. ეს იონური გაცვლა ქმნის ელექტრულ დენს უჯრედის მემბრანაში. ეს ელექტრული დენი მოძრაობს აქსონის გასწვრივ და აღწევს უჯრედის ბოლო ნაწილს, რომელსაც სინაფს უწოდებენ. სინაფსი არის კავშირის წერტილი ნერვული უჯრედის აქსონის ბოლოსა და სხვა უჯრედს შორის. ელექტრული სიგნალები გარდაიქმნება ქიმიურ სიგნალებად სინაფსებში და გადადის შემდგომ უჯრედებში. ამრიგად ჩვენი სხეულის სასიცოცხლო ფუნქციები, როგორიცაა სუნთქვა, საჭმლის მონელება და მიმოქცევა ხდება წამებში.
1: იმიტომ რომ

პატივცემულ რადიო მსმენელებს გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.